0: For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ewurade ene mehwefo. Shewi yame. Omameda adidibia a ehonwura eye from. Ujami ko ensu a ehun ejuo ho. Ojuju mi kra. Odimefa akwantre ne so. Ni dinti
1: a Sempa FM.
0: Sempo minam owu osum kebi bonu mu a. Mi suro boni biara. Efi se. Oni me na ewo ho. Aba ni opoma na echichiri mi re. Otume puno. Wo matamfo anim. Ude enwo efumitrini.

bra ono ena wone no enam enti mesro biesi nie wate die wahunu die wonemu nie ekoso mesro ifi se erade eka wo na washe yembo se ori nyao yen na ori empower yen

te efie ekunu eyire ema obi ahun ti sey yesu so a yetie dani danyina na enensu yetie ya mayinyina ho akwa ba srebi sese abusuafo ehun ti sey adofo ehun ti sey ema ekunu eyire adwumam eti sey ejidi yesu ewurade adom bibia da boko yensu unyankopon Curiampon Adum

Janua obe sign. Enti wobo fwa. Awani nam gusumimo. Afimo. Yari enina mafimo. Oye ne musuni ese enina mafimo. Ewadimbo janinti. Emani me yeni ye ma. Eni ye fie. Eni ya dofo. Eni bibiera. E fire ho. Ewe Yesu Kristo demon.

make obi si e sofo wonu sika nkrofo tua e de bom ho ban a enka wanka se beji usem e mane nya din ma wo ne mane nya ya ma wo obi twa nantwie obi sie nantwie ni mu so e de bom ni ne fie ho ban.

0: onuru wa dia ni onyam ewo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpa ibu imo adeni. Yefo sana kasa fri hii. Kwa brafu sumba chwa kasa. Ibu mpa yewo Yesu din mu. Kwa brafu su evade fane sankau. Kwa brafu su evade nsao yariye. Yariye biara. Efri tusu besi unasi. Yedi Yesu moja domino eshia siye. Ewo Yesu demo asase a onam so enkasa yare samao ewi enkasa yare samao nature element enkasa yare sa emao ewo Yesu demo. Amen. Una yo fre for chato otini ni mpa we more den e fro sana kasa fre hi yes kasa. Awurade ebo mpa ye de grace ni ne mba eba wanim so be ya de fufuro o ma bra pomo awurade fa hye so de to grace ni ne fie fo so ewo Yesu Kristo din mo. Amen. Otini ni mpa ebo mo den pa che fo so na ka se fre hin e fo say radio no answer radio no my feedback intimate yes if I say John aha John Kasa John Kasa community 5 Kasa
1: a Semper FM
0: already me born pie Eddie John Bowenim Sebo Yesu Kristo di mu se Awadi bie awariye pono Emma John. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Tumi biara. Oni John awadiye ADSE. Yesu moja enka wanim. Awadi nyade fofro. Ewo wabra bomo. Ewo Yesu demo. Amen. Otini ni mpa iba imo odin. Ye fro se na kasa fri hin.

0: trase ne nem ni se yakopon asem no o de amane dada
1: yes
0: obi no ka na se mo se before se yakopon befa israel for every egypt no na watwa resi no akọ promise land inti wo na akwan kura no apaya ho titire na nanom se o mu ko afuom na eho no kwan no aye se meba ni eho afuma wo mu pai kwan na che se Uba, wa wu nimse yana nano pae kwan. Uba nwa femuto na uko. Baro nono baby o pae kwan. Wakwa kodu hodada. Asasa nechia ba. Iti o nimu ne ewa ho. Ono nimu ne enzia uko. Sane rade su enana vya. O nimu ne eha o. O nimu ne kwaya uko mu. Iti no di ya reverend.